0: ni kasi na wote sei
1: ewadi adombako
0: yo sam lady ye basia to nkakakra
1: jowe tiefo sadi ye opanyina di kan aka no eja ba na ye miamini ye sadi ye oman gana ate menka ekwo echirichirichiri gana hadi ye uti edi ba akopa ye eja ba na ye na me kasa ye bia wo bia utie mi samre wachinchi wana ntwa bre wo ha wo wachinchi e wo man gana ha wa bre unya solution ana unya obi amane mwawa eja ba na ye miamini ye udi ane se obetu na mo no wa na me di sunsun ankasa aboa wo enti di obeya ne se obetu na mo no wa ba menchen na me no watena se one on one na tie me oba menchen a me nya obi a me charge obi agi ne sika da bi me men charge obi anyi ne sika eno na ama amkofo bumidin edi adanse ogan hanama bebi obo fe bia eja ba na ye bumidin ye bumidin no me charge obi nyi obi sika da bi na mo mu di obeya ne se obetu na mo no wa ba na me no watena se one on one na me di tu mi no anase sunsun no aboa wo na de wo mi sawo ba e how biara e di wachi anase amania bia wodabu bia no se ye sikasam se ye dwumasam se ye awaresam se ye awo se ye kontusam na opa wo dia ne se me se bra na me mfa wo ntena se sunsuma kunya kase no so na me hwehwe sunsum mri sunsum na ebo keke na de omni ye sawo ba me eja me nchen a eja ba na me nchen a tie wo ye obi a obetima kama no atum dia obetima ni me anante tie ni ye pa mi mpo bia na ye na chabe chabe anase obi a wakasa bebere da bi ewiase yes your secret is your power your secret is your power etu your obi a utimi kama no tum a obetima ni me anante etu se ewiase sunsum ani ye de bobra obi bia obi bia ni ho wasase we se so a boye bibia me na si ni a ore nani kan na bobra da bi ebi ni ho yes sika aye emoja sika aye emoja sika aye sunsum etu bebi bia obi a utie me sambere no me number ye ba akopɛ etu fa me number ere na wosa ofrɛ na mbe ni wakasa na botu na mo na waba se de medical ka na me charge obi anyi ni sika nemo de omni se wo ba bi de sunsun ene be boa wo na eho nsisaye no na makyere wo eho ensisaye na makyere wo ama wo swide waye etitie se bia wo ba no wo de na eya kontusam anasa eya adwuma sam a se mehia bia kosua na mede ya amamre na edi ama wo a de meye ne se enye ma mehia se bia enye ahaban na metete e dia aboa wa ne be ya de ya ton wo store na se kuro mu a metwa de ne dia ma wan ka to na fa bra na me nyina sunsun so na me mwa wo eno ano no na wo ba na me yesa de ma wiya na wo so so ya wo de aseda ya de aba e tete ya e be bia wo bia no a wo te menka no me namba ne enie fa na e fra me e bia fe no wo so ofi dia e ya japan ne me nie me namba ne 0546 0596 0596 47 75 29 0596 47 75 29 ene men nante nante basa basa mbere kura wate mi eja bani de bia wote men ka wafidie so e wote adanse so amanfo odifa me ho enye ndada ene enye ntoro wodia ne se tuana mo ne fo woni behwade na me ne wo tonchi akeke bra na efo woni behwade na me nche so tumi anka sa eden e ho no ma eye adwuma
2: ei na de se tumi bia ho eye adwuma eja bani we die akobe se maso opechi wo kan sem bi na ma memu ha na ye so presenter fo ne ye di asebi owo kan na se eye sade a ene na wodi nyankopon ana se wodi tumi abewiase se ene pa wiase pass wo biyale ni wo wura hospital ana shop wo ana konfo ho na wo se ma won fa sika emfa ma na wo sane ade awie nemu wo ba wa se da na wo betire no e wo bra wo sane ade awie a e wo se wodi sade na yede eba anna wan kase ya so ye sika kwa ntre kese de ma wo bia wo pese wo yeye anaso wo pese wo nye sika na onfa kwa bani so onkum nipa na afa onkum abua bia na mmutwa ni wiasem no de ho no no so afa so ni wadiye na se ni pei won charge no o mani fesika kese bi ma wanim na mmu se basa e bia wo hia yen ka ni se besi ba akopa woti metro besi ni man se onko kedetia no won ko to be siba ko pene mra na fa ya kwantele ma no ndiye no wonja na ya risa ene mi sew awu hum ni ne sew sa na because mi hu bi da wona si ya me ni madam fu bi ni ento nka o pene bi o ye se wo beboya de o menua ye ko ye ka bibro e kebubro me pato e nanan mutu

0: Yo, what's here for? And so, yes, I can a year. My mena, or ye and Sanchani, or ye every year, Emery Mono, a anti comfort and one seven at making. Bibri, Margin Bayamo, Bibri, say, ah, Mammy Ben, I make an one semi. A ye, sir, spiritual woman. Now, why ye and Sanchani, oh, every year, Emery Mono, or no, and one seven at Menuken. Oh, if you do here, I am Sakan, or ye, if you do so. And ne, or Babbage, let you and say, I'm a we as a four, Ghana four, baby, beer, if you do copying Biarano. Mobe hu eye ensenche ne ne amanwadea maami we eye no ewe emere mu enchi mu afidie ne mfiri hanu tie asemo ene maame no mabeka akire ono ne etu hu anamo na nso tu hu anamo aho kire ohaw ne kwadanda yare e da wo so a wudi abobo wiase we mu no nso ubehu ano esibre na nso so wadi adanse na nso so no wahu de maame no oye ewo eye ewe emere mu no mense emere no maame no ono ankasa owo efie mu hanu ya mebefre no do ono ankasa wa ba afidie hu waye maame pani enti no baby biara wo bia no wo kasa tewaso ne tie ne ye ne namba no so e wa ha me bobo amawo na baby biara wo bia no wo fra e besi wono ankasa so na wono na di nkomo kama kama de ope bia no maame no e be kire omu kama kama wo ya berwa se de medical aka no wo ye maame peni wo ye spiritual woman enti baby wo bia no wo fra e besi wono so enti wo kasa e ya na wa kasa den e wo fo no so ama no se de be ya ye wo kan bia no no so beti mate na de wo hia no wetima ye dai aboa wo e wo ho enti ne telephone numbers ne enie me se mere kora wo de fa wo pen ne wo paper na etro eye ne numbers no eno enie eye MTN eye MTN ne number na e ba akope eno de eye adwuma enti me pa cho fa ni ye pa
1: 0242425078 0242 another 42508 0242425078.
0: Mame comfort ne numbers no a oyusu no ne se si a wo fra ebesi ni so na de ohia bia no woni maame na nkasa adi nkomo na de ohia bia no so maame na akyere obi bia kama kama yo enti eye anti comfort me nsa kan we fi mu ha ono nkasa wo ha anti na ete sey
2: nyame adum wo ye
0: eh ene de ohwa ye fepa o
2: papa papa
0: yo ene o manu so eti we de na wo kachere wo mo
2: yo me chia obi a ni ame kan sey anti comfort mi a na mi gina hai obi a oya de ehu asamo na meke wa awu ya de bia no anti comfort mama enti bibi ahia bia bra amehwe ama wo ya de na fe ho akọ
0: yo o si wa wo ya le bia no bra na anti mate se wo ye eye sikaduro bi ni niema niema bi na eno no nsoso no ubekire mu se na akire eye o ma wo moti
2: wo hu su bia ye ya na nye sikaduro no akọ je anti comfort so wo ba me ho a doto mama mama ubi pa
0: loto loto number hwasam na wekan chere mu e na o mane yetie
2: me de ba ma o na me de ma wa be di wo wa chiri kwa so ayakokora wo abi wa poso ba poso onye de na wuntimi na ntim ma wo modin aso ba fere me be di no ma ne be ma o na udia e kwan ya be fa so bia no aba be damase me dia me dia no na nyese e bia kaduro bi na obi abegye fere me nche da bi loto na mano na me de ma wo mo a na wo mo adie
0: yo na gese loto number na na wo de ma wo mo a na o madie etiefo wo nyina obi ate o eye anti comfort eye spiritual woman no ma me abere wa ne hwasem na making wangasa wo ti se no wangasa e kasa me sa de ne telephone numbers ne e tuja biem enti me sero ba bi biara wo bia no me se se ne wo sa ma me we hu na wo ko ba bi de a wo ko eye young young boys no ma ba mbe tena tena video so eye jo manu mu kasa ne de a ene masa na wa kwa wrong place baby ba ko pair na me kan famo eye anti comfort wo san ho ane na wayra because wa your spiritual woman ye kan honhom adwuma pa dia wa ye maami pani so so wanyini wa nkasa otie ne na otimi so wa ye maami pani ampa enti baby wo bia no en ha ho en nante nante basa basa ne telephone numbers ne enye
1: 0242425078 0242 another 42508 0242425078
0: Hey, anti comfort spiritual woman no ne numbers no eno no ntse se ba bia wo bia no Ghana ha ba bi bia ra wo bia no me se nante nante basa basa frɛ maame no number no maame abre wa de frɛ no frɛ na spiritual woman de ohia bia no ode be ma enti no wa ha ye be san to aso
2: abre wa comfort maame comfort wa ba o se awo awo so hia ne papa hey na kwa sumo be ba kwa sumo ma me asuma me eno so ani hwa hin na kyo se woni benti ma me asuma enti dio obi hia awu obi anso no omra na obenya wo ni bi na doctor no doctor non so no e ho hia me papa mo mra e se ga bi jina me ncha ha doctor ni ti no sade wo si a abwa ni ti kwa no ni tu na mo kwa wo same o same den den den wa ne me nam ha pa e ti no bi a wo hia doctor bi a wo de wa nyi egudem wo ti mi e na te ma entre ka mu a ye wo ti ya me no ma na wo de fre da me di doctor ne ma na wo di a wo de bibi a se obeye mami bia anso aba abeye bibi kakra mami amso anti comfort bi wonsu o ensu a obenu mama nyinse na ba no eno so wo ho amedi bibi ma anso akwakonom ama wonso wanya wasu mjue na eno so wo ho no na wonso aba
0: yo eye anti e comfort no o se owo ensu bi wo ho me chirechemu ye pa ama me pa twete ni ye Waye mame abere wanti na ensem no honoma wo kan eya na wanti minchiremu ye michiremu ye atrew wo se owo nsuo bi wo honoma eno no wa ebia wanyinsan acha wanti menwo no wo de wo de hia na se wo befre na se wo beba ono na nkasa anim wo de wo ba o ma san suno bia wo na wo se wanyim mfie menu mfie mensa ono mu san suo na ano ano no ho ato ana fe wa ebia wo di dwa wo to ayentɔ wo ye bibia nye ye wo be so ndaye na obi ni wa ba beda Sanya mani mano he nini na messi anti comfort spiritual woman no mami abere wan e last stop asa utu na mona hu sa mami na ofre mami e number ya mebubu ya asa wo de ba bia wo bia no wo se wo de wabubu agudan mu e de na ha wo pe loto number ni bia wo se nante nante basa basa enkwetietu obi ano e mane kan chose ko fashion up ko fa ko sua ko fa 2 million ko fa 3 million ko fa 1 million bra da bi wo se wo de ana se fre no asa Amanfo ba no ho beje ai akwankyere e de bedada amanfo afidie so nti ma ba bia wo bia la no ma wani na ho ene ga na yehu ewi ese ye den nti wo se ba bia wo bia no se doto no bi na apede ya uni problem wo de odia ne se fe ne na mesi amabubuyi asa o fre ye na anti comfort mesi e besi wo no ankasa so ye ma me abrewa spiritual woman wo ye o ye abrewa nti wo fre na e ya kasa den se de be ye obetimate empenimfo no se duru ba bia ye no mo fon tie ne ye na den nti wo fre kasa den se de be ye obenya de obe kan obeti na onzo so no de ope bi wet ma chirechiru mu kama kama ntine number ne enie
1: 0242 42 50 0278 0242 another 42 50 0278 0242 42 58 78
0: do fre ya anti comfort spiritual woman no asa wo last stop anywa yo anti comfort em say all banon so nyon nko ne baaye Nenana bi eka no ho a wo ne ne baaye. Tembia no nenana no ne ne nam. Wo be frɛ no na ante e comfort ebu ho no ma wo frɛ a wo ntimi emia so yie fon no. Enti no wo frɛ a tembia nenana no tene nkyɛn tembia. Enti wo frɛ ya nenana no be mia so wo be pick call no wo de ato speak out. Na afɛ wo ne aye ante comfort spiritual woman na nenana kasa kama kama na de wo pɛ bia no nenana no so be beka a kyerɛ aye ante comfort spiritual woman na afɛ wo kyerɛ kyerɛ bibia kama kama na de wo pɛ bia so loto na apɔ. Sa ko tu semo sey ya dio sey de be na ha wo wiase wo anyim bia no enko ba bi mo obi nkan kyerɛ sɛ bra ba gisi kaduro kokun obi enkwase asem sa de ne kora wa ya nyem besa twia wo ka emfa so bi enso enko ku nipa emfa nko pesika na emum to na mo ne bra ye anti comfort spiritual woman no ho ne nana no wa ha afi no obekyerekye bibia mu ama na wo so de wo bia no wo to na mo abaye anti comfort enti enema abrewa etimi ye aye anti comfort otimi ye no kyerekye memu e na etie fo so enti bi
3: Oh, nananom enu twe jampon adawroma enti ahode sika enu tumi ebi ewo honom na didi kanzo no medawase na machia eye watiefu enyina na maame na asema akwakofa bane de se ye kase ye ka maame ho asema ade bechi ama ade asa asambiem because maame na adwuma oye ne ewo oman wem ade bu ne pade ano de pa ano de pa na eto dakura na mekura miti mitena se adwundwe maame no ho a mente na se because last week maame na betena afidie we so e ka se oba be ma ababi na ade ehu me ka se last week na okura wo honum ebi na maame ka se oba be ma aba na maame ne nkofodudu omo fra maame ne agi aba ne nyina no chaba edu enwimbe na nkofofra efre eda maame na se no ana ano ade because a normal maame ne eye no ga na hanu ano ade enti last week papa bi fra ye ano se wo pese wo ka se mbi echira maame no ana maame ka se oti asema papa ne ka ye se mama wo ye achede edema oma no na nka asofo eni nipa ewo ga na hanyina no senka wadwuma we adwuma wo ye no ana omu ye senka omu buawa nka ga na nka nipa hu enchiro mo enti nyame ya doma echina ya ebo eita mamen e ma abani biem je last week wo de ma ya na nkofu twa ya na omudi ye no efri anopa sesi de ekopema nyume na mamen e ba e ma abani biba enti obi a wutie me bia no wo de de hia na se obefra mamen no ade ba gune se obi wo honuma wasi e bia abana ofra mamen no agen e ya na nye mo hyehye no obi a otie me bia no asema akobe na meka cho se mamen onyo obi a ne hu ane ade ba kwose mamen no de ona na asem de e simple enan se ofra na mamen aban e hon hyehye etezen obekire hyehye ya ewo hu bia ne nyina ne se aban uje udi wi a fra no ne fa na se da ma no ane uje aban unya nti wi pe fra no ne kan cheze mama ebia wase da enye ne fa ma no e simple ane nti fra number ne sisi ya ne ja aban sisi ya
0: nti ye abrewa ana se anti comfort ne number ne enye wo ye abrewa posoposo nti ne na me kan abrewa nti ye mama e mane ha mu anti comfort spiritual woman no ne numbers ne enye fa ne fre wo fra wo ti sese de na ne nana ni chirechire mu no wo sese eye awo na wo pe loto ne de ne adutwam eno de me ankasa na ye na ye me nwanwa because mate pen so ono number ne etu sure pe o de ma wa eye na ye me nwanwa se tu sure so o de ma wa na dem enye se eye ne say e chene se wo fre na loto ne bi na pa asa enti wa aban ka bi da so wa kwadi loan bi aye o so amane uni problem ne numbers ne enye fa
1: 0242 425078 0242 0242 425078 0242 425078
0: O fra, eya kasaden kakra kasaden. Se de beya obesi mate wone no na afi no de unsu hia bia no atima chirechire mu. Ti ba bi bia wo ga na ha bia ni ba bia fie kopem. Baabia wo bia no e mo bi ndada e mo bi tutu asem nwu asum de wo kɔ na wo ka chew sesan no ɔno na san mere ɔyɛ wo onim sɛ wo kɔ akɔde wo enti ɔmbɛ sɛ wo betu anama enti na yɛ nante nante basa basa ewiase ehu amamfo de atoro e dada amamfo hu ni sɛ na wiase we mu no ade bi papa bia no ni fake nso e wo hɔ enti amamfo bɛ tenatena fidie so e dada amamfo agi wo musika e bi gi wa mele bi gi kɔ enkokɔ e bi gi hyna bi gi nyama ae ho hia emfata wo de ɔde ane sɛ anti comfort spiritual woman last stop asa wana mona bra ne namba ne mesen susu biem e bia fe no waso afidia e anti comfort na woni ne edi nsiem no no anka so wa ha me ma na san be kire kire nsem mu ka kra bi wo ya brewa nti na ya ne mbeso be kasa bebere na afi won so de uhia bia no atwa namon anasa wa frɛ na afi ya kire kire bibia kama kama ne namba tene eni
1: 0242 425078 0242 another 42 50 78 0242 42 50 78
0: eye anti comfort ne number no eno no enti anti wa ha anti samre e me se o mere na ya ya be enti no asem be na wo be kan chire eye o ma nyina o mu tie e wo ye gana hanom no mo so etime tu anom de me kan bi e kabida no so wa kwaji aban bi sian bi se o ntimi po entena fie obi nso me kan ni kunu tie tie no obi nso aware sem kure nye ye akontu sem wa ya ya ya ya nye ye obi kura de samre anho chire enti eye no so onkoku no ho sani pani nyina ade asem na wo ka che omu nyina se enne e de ya wo mate ya wo spiritual woman anti comfort won kan no e de no monye
2: yo anti comfort die pe wa amane nche ade ya no ba gya yo ho ade papa ei pa amante comfort wo na he na abefa pa anti comfort wo why da ba je do to na ma no sama ka me so unti me na anti ma wo die fre na wo nya fre nko ade a e kwa ya befa so obedu ho no ebedu ho na so when you are with your faith, you are not with your faith. You are not with your faith. You are not with your faith. You are not with your faith. You are not with your faith. You are not with your faith. You are not with your faith. You are not with your faith. You are not with your faith. You are not with your faith. You are not with your faith. You are not with your faith. You are not with
0: your
2: faith.
0: Yo, aye anti e comfort no no spiritual woman. O wa say doto ni bi na apa. Loto ni bi no. Nti na ye anti e comfort e me say ni mere na e ya ye bia no no. O wa say doto ni bi na apa. O do fo ba bi bia ra wo bia no. Bo modern ni tu anamo ne bra. O say wo de ntimi ma frɛ no ne hia ne pa. Nti ne numbers na enie.
1: 0242 425078 0242 another 42 50 78
4: Mame chia tiafu nyina na mema obi biara akwaba emre dwuma die so abusua ena so yade ahia ye ba betwetwen komo afesika sem ho na mesro se frewu nyabi na onuanso mfre yonko na ye nyina ye ntie eye dwuma die san se ene asem aba ene asem aba ene asem aba abusafo asem be na aba ye ba be twetwe ho nkomo nya abotrepa ne obi ho atwi ene obi ho aka abusafo asem be kaya ebe na wotwe muni ana ye de betu dwa se owura bi a owo sika pa wo krom ase ya ni din no Kwame eka ho e pa cho tie ni ye pa ni din na ya miensa eye bibi Kwame aha na de asoso eye ono aha se de ho si bi hono no eye ono pepepe ana ode dan e dan mansion pa nya asem ketwa e dan no e wo East Legon ana eye e dan no ye de e wo empo asase a eda so no abusua enya asase ketwa na ne buo no enya buwa sanse ne buo din ye pa ana wasi dan esi so kama ana said ye beya Ghana fo nyina ebenya chefa wo mu no wode beto so se eba na yafidie we se so wota tipa se ya na ye ta ka loto nsensem ye ta di loto hu dwuma ye ta eka se ye be manko fo loto amoma ye dai adi enti de owura yi eye ye ne se ene ye sa na te de a woni adwuma wura eka sa yi san se omomie no no omo kwa hwe omo nche omo ye yonko pa aye a chese enya asem ketwa ana o kire se edan ya wasie no opese oma ganafo nyina nya mu chefa opese ode che ganafo na kwen ya obefa so ode be che ganafo no enie ya fidie so na mse ye ta di loto hu dwuma ne nti no ode edan esi so ama nipa osusu se wa wedare wo lotom na obetimi aboa ma mobro wafo enya loto aye dai adie no na wode dan aye dai ache no na busuafo ebra sa eye ejapade ntisei ebeto odwa no enkofo bebre ene ye o madwene se ne o mobeba na o maba be so o maho de aye dai ahwe na busuafo dodo na na tete ye dai etoye ema owura ye frɛ no eye Gideon owura baakwa ye frɛ no Gideon ene baakwa wo ka ho a ye frɛ no Pius buama aha motaato o monka eye edura na dwobia se ya motaato o monka pa san krofu kroi ena etimi gina brane ekyere se ye ye betima boa ama Ghana fo di loto ampani ampa omo hyase se omo yiyi omo ba e de atototo onom abusuafo enya asem ketwa ene we yi ne dia panyan na aba na bo we nsu yi ne dia panyan na aba na bo na ene asem bi aba asem na aba na no den abusua ano den se ye kan ye se football ne de obebbo nemom no alaji grusa e ka no bro so se go ne ye fefe aha e ye go ane ye de ye hwehwe eno na alaji grusa kwa kan se go ane ye fefe sa pepepe abusuafo ye de akan sie hwehwe so no efiti eye kwasiada owura e friend Gideon e de abato ho no ma ne boy opanyina e friend Pius enso de to ho ma ne boy anso ho a eda eye juada e brada ukuada ni na emrante e na se panyimfo yi etime kire omo bobre na abusuafo me se empanyimfo ka se bi omo se ada punkyere ni bewuo no sada no ane ye be hu no tenten

0: nkomo na san komo we se ne mesre o se jebre bo bre so na onsu tie bi san se emfaso a edi befiri mu edi abre wo no enya asem keto akra abusu afo enkomo ya ye ba bi die enkomo no asi ewo buama dumase me pa cho se wo firi eye enkran na wo ba eye kumase a wunya tra eye enkoko kakra bi a wuduru kro bi e fro no mu dua pompo a no wura mu wo honom aha ehonom na bua madumase eye de ewo na bua madumase honom no yenim se sabi omo a ye fro mo akonfo yi se honom ne yetete wo mo de a obi nim se ehonom na eya na wo mo kobo mo ho adwade a obi nim se ehonom pe ana se omo kotena honom se omo ye akonfo dwuma ana bebua wo mo de a obi nim na emom de tie nyina ne se sa ekuro na ye fro honom bua madumase no akonfo bebree ana akwakwotena honom a omasa nso atu afiri honom na ene ye ba be di nkomo bi edie benti ana akonfo kwotena kurom honom na omasa nso atu afiri honom ni na ne se akonfo a omo beba kurom ho bia no sebi se anye sika duro a na ye sika ye duro anye sika ye duro a na ye etu duro na abusuafo sadie ya kwoso okurom ho a na sebi obu wo honom no wo ye na adwene se ono de okọ nanka wakwa kwọje eyesikaduro ana se okwa kwọje tuaduro aho de nro ne de keke ka ho ya ebewi a chire ne se tuo ne de behwe ne so a ye tuo na na abo nipa no na che se wawu nipa ne kọ se okwa kwọje sikaduro a mfa nche mepa okwa kwọje sikaduro a ye se kọfa we bra kọfa we bra okwa kọfa abani na echi no enye ye ebewi a chire ne na dane eye abayasem adane police station enti ohena wo kurom honom ehwe din ye se da bi ekuro we se kame ye se akonfo ta ba hapa nanso wo ba ase a ebe wi akire no na wo de asem foforo bi ana abre kuro no enti no efi na ekuro tinton tan onti me ne akonfo ba e wo kurom hon onti me nye akonfo bia enye dai enti na kurom honom na abusuafo asem na asie no ano den pa enu ti na maka cho se wa fidie no manyi emfamfiri ase opanyini bia ye frɛ no agyeman epa cho muntie ne ye pa enso ekɔtena akrom honom na ɔkɔtena akrom honom no sɛbi ɔno ne de ɔyɛ no ho se wo ye dunsini na ɔyɛ no ho se wo tete ahaban ɔyɛ no ho te sɛ agya ɔsankɔfo yare na abusuafo die tie nyina ne se enam se ekrom honom na nano ehunu akonfo enwuma bi omoye no honom nemum opanyina ye frɛ no agyeman de oba akrom honom no onye sikaduro ho adwuma da etu ho adwuma wonye bi ono a onye aniema eye basa basa na wani tu adada se ye se eye prophet bi ani ho a wo wan munyam nso krampo ye dai ewo ne krom enam de bo amaduma sefo ehunu wa akonfo ntenti no papai obi ansi ne nche da se okwa kopa yare hwe anaso okwa kopa yare sa nemum no die tie ne se omo omo be firi akirikiri ne benkyeye obu ho no ma wo ba sebi wabubu enso obefiri papa da so ye ho no na enipa ne timi nante obu ho no ma obeba na chese na fukura po ayede adoa chese abusua enye se obi afu adoa keke wo obu ho no ma otimi se dua pa na ayede enya no nanso obefiri opanyina ye frɛ no eye ajiman chɛ no na chese ne ho ayede ato no na abusua ni ne chi no eye atakwa mu ana opanyine ne yede etie ompia bonte ma se wo ba besere sika da o ma se wo ba be ye niema bi a che se ase wo sresrade da bi onye bi da entina enkofo busa se ah no opanyine omo omo ba ne horo mo begye ayare hwe nyina no otime hwe omo yare ensu ni na echi ne dan a wotim ne ba bi a che se wote akrampo no enhye da nyede enhye nkran na abusua we se na abrantie baako aya wo wo eye bo amadumase honom oye se dabi papai ono de wahunu dwuma a waye de odi ana woten so ben kakra ne ma krachi ekɔ ne honom ana ɔkɔ eye owura ye frɛ no agyeman ho ana ɔkɔ busa ne se agya mahunu se nkɔfo bebre eba ha sei ebe gya yare hwɛ nkɔfo bebre eye de eba ha na utime boa wo mo ɔpanyine me de me hawo no enye yare hawo nanso me yare ni na ne se me ho kyerɛ me na me pese me busa wo se wo betimi aboa me na nka manya loto aye dey edi abusuafo enkomo ya ye die eho adanse nyina wo fie ha sei life nemom no me ma wo hunu de e koso ye se du papa bi ani ho e wo sign board nanka apetashia nkofo anuma anuma anuma yi wo hunu se ye ho advert da enso de bi ankofo ye de enom na busua mo me hwe de kosi ye ana wo se wono ne de anka loto ana wo ye de ope oka asasem yi kire eye owura ye fre no ajemaya na wo so osirim ana wo sire kakra ana wo se maso ye hase de ye nto chacha wa ha nemom no se wo wogidie se metima boa wo loto mu de a menso me de meboa wo to oka asano krachi se ne hodwire ni kakra ana wo se o ma ne mre emre no anye se bia ko na ade achi a wabo da bi o ma ne brebe se 2 hours bi 2 hours ni dru ye no ana wo sa fra krachi ne se wonye de omra o ba ye ne ye se o ma ne too sure abusuam ntie ne ye pa papa ne ma ne too sure se gine ye de ne kotwa na too sure na chi no ana wo ye de odi aba no to odi wi ye no ana wonum se mrantie nso de se bi ye no ye mfa bi bi an hye tiri mu sa ye beka ne ye free ana wo sha ase se o to ne papa yi se papa we se na maami di loto no papa we na maami di loto no se ei ye kura de nke kroma se de se akonfo kura de ye men wo mu biem na we se de ankwankwo ye sikaduro ankwankwo ye sekan ye duro ankwankwo ye tu aduro de a ene ye mrantie yi enyina bo o mo ho ano ana o mo ko papa no ho na ene ye ene no me pese me kasa bebre emrantie na ankasa ebi no mutime ba efia ha papa na ankasa nso atimi atutu ne nan abafia se abusuafo ya se mrantie ko o mo de challenge ana o mo ko to ye sanse o mo ankasa ho nipa bi o mo ankasa krom ho no mo emrantie bi eye se o mo ko akwa jisikan duro etu aduro ewo eye akonfo bi o mo di nka ba krom ho no ne wi akire no munyina atoa nananom onse do no no na de enye no bi na ode bae na ode asem de na abade a omoto ntia na abusuafo mom yen hwe ntoa ntia toa no ade a omode to so aye a papa no etime we ni wo mo a enne emrantie no se da bi papa se wetime aye saade we se na anye baako anye mie no anye mie nsa na de bia wetime boa ye mie di loto de a yen so ye do bekɔ baabi a odin be heta ntia na me na wo kasɛe no opanyina e frano ajiman e wofia ha sanso na mrantie be se numa sensia enso wa ha na busua memmo mon kasa bebre ade a omode to so ade a omode to challenge no me pato omomie ne yenko ne yenye dai yenko tie na se enkomo na eye oda wonso ubenya chefa bi ayeda ade afrim timprempre mi de opanyina number 2 dwa esanse se manfan to dwa na akwakwa yete se de masaka poma no manwem no papa no eye papa bia in fact obu no hopa me pa charge number no eye 0257 749183 0257 749183 0257 749183 imprempre de abusuafo papa ne number ana me de atudwa no na mame ma na kwa ba me ma na kwa ba wi a emrantie na omode opanyina ye frɛ no eye ajeman abafia hase no mebusa wo mo de ekɔso ene ma omode to so challenge omukotru ya ene omode papa no abafidie so no momye nkɔne nkɔma eye oluma akwa ba opanyin pacho mu akwa ba
1: ya yeah, mende ye
0: na oho ye de
1: nyankopon adum na mo so e
0: bibia bɔkɔ eja na eja ene ya waba enkunim die bibetima wo ho no mama ye
1: oh bibia wo nyamensem
0: bibia wo nyamensem nti wo de bibi bae mum
1: me ba twa bibi de bi wa
0: eye memen dai de
1: sa pepepe
0: okay panyini edware wi a ne nsu asa abusiafo monye ne number ne biem 0257 749183 0257 749183 afi mum yen kwa mrante ne ho e de be na ekoso e wo bo amadumase na de be na omu hu no panyin ho na dia ba challenge ana wo mukotru ye no mame nko aye abrante ya otime nsani fa so yi menu ya te sai
2: menu aboko na so e
0: bibia aboko odin yankasa e de sai
2: me patwe fem o chire ababio
0: o chire ababio odin hina na
2: me patwe da bi mi
0: ni odin no esa anfu din pa wo fre hne fa
2: acho me fre bua maduma se
0: bua maduma se
2: me patwe
0: okay okay na papa yi e de ba de na o ye na okrom ho no
2: menu ya ebe mi se bo amaduma se ase dia konfo na ba kurumade na mfanso mbidi yewu me obumedi yewu se wo kwan ba so fi se akonfo na ba kurumanyina e komeya se omo ba bia we si mi sika duro
0: eya na wa mo no so kaka
2: we si me sika duro we si me ye first cabbage sika we si me ye etu duro we si me sika duro ntina se enya nsunsun so we kuro mo for so ifi se ya danfo ba ku bi ni e frere ya wadu
0: ya wadu
2: okko konfo ba ku bi ho betena kuro mo honum e ho se okwa kwaji etu duro minua o ye etu duro no ma no wiye ho se odi tuo ni try no no o try ay ya danfo na se etu na de kan na odi wiye ni ya danfo so ba ku bi so ni e frere atom
0: atom
2: atom onso ye se okwa kwaji sika duro ewo man bi so a no e konfo betena kuro mo je se etu ato aso anti e ma ya henfofo ni e mpanfo etu o mo so sase akonfo de enko mu ma bi nyade emma ekuru mu bi na opanyina jiman yi dj oje ni paso nku bi a kyese ni dwumade a wodi no edan so fi senka ni dwumade en nan so a enka yanka sanka sa kuru mu afo omrante enka yanka se ni bi yade ibetu na sere se bi se bi oba ye no ono de wanka se obi yetu adurama ye wanka se obi sika durama ye wanka se oba be sika duro de ayde edi ama ye se bi se bi anya akronfo ni akwajeje sika duro ani tu aduro de ayde edi aye bibia inti yam ranti yanka sanka se si mu pam pam pam se e be kwa papa no wo bi se na manfo ekwo no mu apa ama ye de oboa wo mu inti na ye hu de papa ne de etim ye na ye ko ekwa ka chire papa se daddy ye yam ranti kwa ye wo dwum e ye wo kru ma se abrabo mu ayde ne adwuma mu ayde wa woni tua gana wo be wie school mpo ukura se tajuma mpo nya bi nye nti wonhwe no de omwaye na ye true challenge man ne se ye besi ye diloto no betima mboye o sa kwan so opanyini papa na emie na no anka sem bi bi na no ya se osre de de ere che no se ye ntina ba bi ne ye ntwe ne kakra ne ye na mfo tre na ne koye omwaye tuwa we se ye ntina se ne ntwe no opanyini eda na nwumra ye ko papa no na ba na papa na de ma ya na se omwaye tuwa we say yen komla na ma meja ba no o ma two numbers e dwa nwuma na abana ide abo
0: abo
2: na fie ni hu se papa no bi papa bi e dey e wo no se bi se bi on de oba ye wanka se meji two aduro ya nka se meji sika aduro na se watima ma yelo two number ama na bodi a na je se papa no bi bi e dey e wo ni mu e na fie e to aso empem bebele
0: okay
2: na kasa ni ni nyamu no papa no first day e ko no no ya ka chere se so timi boye e ma ye diloto ni bia jesu su e bebi bia som boye de e dia man fi se bi se bi mpanfo se edu papa wo hoy eni sambod se bi se bi papa nso ba kuru mo no sambod e fe ni sambod wo si bi da nti no opanyin e boye consistency e to aso bebere mpen bebere e me nya loto ni bi dia mfan se loto no
0: e si ata se me ba wo me ntwa wa no first day na mo call ye na challenge be na mo true
2: papa cho first day na ne ne call ye e true challenge man se so timi boye e ma nya loto ni bi idi to ato aso na se so nya sika ye so de ne be call radio so fi se ye nya radio bi a ye tete wo mo agi amanfo ma ye de e firi mo ho bataba ne nya de emmo nti e true sa challenge ne man se se otimi boye emanya loto ni bidia yele ne bekosa akasa fidie no so amana ide
0: akasa fidie na ne de he
2: mi pacho de akasa wosu ye
0: na
2: ta sa ya bo ye ti pa ntino ye follow mu programs na che ntia contact mu marketing manager no ene ibisa no how a ibisi mi ide aye en sheshe no ne how
0: some ti asama o kan ye o se se nipa ni ye good no obetimi aboa
2: kwa dia
0: okay ye nya ne ti se fia da bibisi
2: mi pacho fia da ni ade wan wan e ba ye ntia de ntia ba ayi kasa fidie su ne ne se opanyini me se nua na efise papa na nkasa o sha se se o my numbers no two numbers e no tade maye pa na ne wan wan ade wan wan ne se three numbers o my bi da but Friday ye Friday ye ne Friday ye we me me dey my opanyini maye three numbers opanyini nua sa three numbers no de maye ne de na ye twetwe ho kakra fi se na ba na hwehwe maso kakra o my single 2 single 3 and a single 4 but now am I edit two show no be denti and e menya ne mugidie se papa e de oyes no nkunti na be dey e be twa ba na ba no so aye dey abo enu ntine ne ya aye dey ya ba fidu mu edit papa na aye dey aka ye hu all the way from babia e free a ya tutu me de papa na aye dey e de abey
0: okay
2: ntimi na na de wo ho no
0: okay abuziafo emrante ne mu ba ko ana
3: ba ko so wa so
0: obi ya ba mu obi aka sam nya botre mre ne bi wo mpa opanyin de ye ha ne bebre ye mse da mane nkasa bebre na okay abuziafo se mutie aye crach ye a okasa ye yi ka enkofo a omukọ ye ajimai honum na omukọ true challenge edeman se si wotimi mo mu di loto part wato aso dia omo nso de ne be ko baabi a sebi ne nan ye dey ensi honum da ene se omo nso ede na ba no na abuziafo ebusa wo se fia da me part single 2 boy single 3 boy single 4 boy na buzia se wanya nipa bi a sebi wo hunumu o ye spiritual manner obedey enya sa numbers we say eh okay ma men call foforo so na me kai wo se owura ye frano ajeman wote men chen ma din ka ma na kwa badada ne number ne ye 0257 749183 0257 749183 0257 749183 okay ma men call foforo so e wa ha sei menu ampacho etesei
4: boko he
0: okay ade be na wonso nimfa eye nana ajeman ho e wo boama dumase
4: yo me da sese wa mama kwanya me chia gana fo nyina
0: okay
4: dj de me nimfa papa ehu de me nua kan ya akonfo bebre na ba krom ho na krom ho ankasa na papa ikura wo ba ye no na ye nim se wo ye konfo na nke be pam no
0: oba se nko ye konfo
4: oba se wo ye konfo anke be pam no because on se krom ho no we ya was makwaje sikadu ade chea yes we awuda we was makwaje tuodu ade chea yes we akokun
0: na me busa se ade de be nko an akrom ho mo gia akwakwa yes sikadu
4: ya tua konfo bia konfo na ho na obo
0: ho
4: na mbo masetan
0: aha
4: enti e black ra se makonfo bia nyeda e
0: ma ho biem
4: enti nanaje papa iba ya nanaje ma ba ho no wa ma ne se konfo
0: okay
4: ba ba na se wotetetete hahaman en etete hanunru ni ade ma na amamfo pa no ho
0: okay
4: aha ko pim se yadamfo ya Collins
0: madam fu
4: yadamfo ya fenya ko no odi loto no wa gile ni sa ma ne na mabuo no ti wanti ma ma bi
0: oh
4: ene sa nko beba ko pim se okọ papa iho
0: na che se ya Collins ni ne di nka
4: ko ne di ka ko no ho e ma papa i ma ne loto number ansa ne nyinyi akwa ehu se papa na se wo obi a wo yesunsun mu nipa otimi yesa ne ma no so
0: okay
4: ana ekwa ba sa no so papa no se wo ye buafo ye nim ye nim se ye de obi a wo se obi yesunsun mu adwuma kwa ye fa no so ye konfo
0: sala ne
4: ya
0: he no
4: but de woni mu no ene sa o ma sa ya Collins loto number be kan a ye nyi de cha ba ne boy ye no ni hu se papa ne bibi woni mu ente se ye ma ne ye de este kru mu a because papa na nkasa nkasa de
0: ente ene no e de be pa ne kan mo a because o ma promise papa ida da se mo de ne be call radio so o boabo amoto ato aso a mo de ne be call radio so e de be pa ne kan wa e ma ene titiriwe ana mo de ne ba ye
4: DJ me da se ye ente ma ye de ne ba se papa ida bi o be ma na ba bi a na a two numbers and what ma.
0: Okay.
4: Na oma three numbers da. Na three numbers bi o de ba ye de e ye chinye kakra.
0: Mhm.
4: E yes, single 2, single 3, single 4.
0: 2 3 4.
4: 2 3 4. E what ma ifia da no?
0: Ifia da ya.
4: Ifia da
0: ya. Se ne ye ne ya.
4: Ade ya.
0: Ade ya ba
4: ba. Ade ya ba chinya. Ana ye ji wo chinye ase aba we de. Se se body a. Sa aba we body a ye de ba ba lo du so. Je ke so mo abo ano.
0: Mhm.
4: No, aba we
0: pa no so bua bua.
4: So won so se aba na be de ye be
0: bo. So ha mami. Abusiafo. Nana freno ajeman ne number ni 0257 749183 0257 749183 0257 749183 Ya brene kopa. Okay. Minu ya to aso mami.
4: Eje eye se ye de de ba no. Na papa no won abo abo no kwa dada o.
0: Mhm.
4: Eti opanyi. Ebla ye ba no. Na ye mo bo numbers ne kura o.
0: Mo take
4: care ma mo. Me na na me drive car.
0: Mo ba ready.
4: Ye ba ready so ano. Me kwa na na me drive car.
0: Ye mo bo numbers.
4: Ye mo bo numbers ti bo 8 no. Ana me nua ba kwa no te machi. E se o, ene ma me hwef ma me mfa me phone no. Na me search GTV na me hwe se e ma na ba na.
0: Mhm.
4: Opanyi wo hwe ya e ma na papa ne kan na ye dey. Aba.
0: E ma be ya se
4: sisu ma. Yes, single 3, single 4, single 2. E ma na bo. E ti kan kwa de ye hu de ye nye no. Ye hu de tese mi hu
0: tese me da se
4: me
0: da
4: se aburo so kra
0: kai
4: papa na ma me to yo
0: voxin out
4: the voxin de papa na ma me to
0: okay sa voxin no so aya na wa ya hwe ye pa o mo se ekum ko fo pa why
4: mate
0: abuja fo enkomo ne de ana ma di nka ka kire no se wo ye wadwuma ya eya enye wa na odi nkomo nya wo na ha wo ne mum ko fo ne kasa ma wo ti na bible kan se mbi se se wo hu no ntokwa ko a yankopon onku bi ma wo da nemom no odi wasem nyina ma nyame a ubunse nyame edia ma o emprempre ye ba beko eye nana ajeman honom na ma wiya bia fidi na tom ose aba ne dia ye ready ose bibia wo nyame nsem minim ka konfo de enko beka se wo nana no nsem but we say dia ose wo nyame nsem ye kwa kubisa ne nema ba ko mienu miensa bi na ya hwe aba na aye ready no e ho hyehye ne ne dodo a ode ma gana fo nana ajeman
1: me nana
0: na oye konfo
1: menya konfo
0: na wo ye de ayi
1: me ye dunsini
0: wo ye dunsini
1: na de ti nyina ne se eye me nana awuye me ne na tenaye enti sebi obewu no ene wo de sa aduma chede weye den eja me na eye ekura na se wono bo amaduma se wono me ko me tete nsem bibiri enti na me pese me da me ho adi se me bibi se but enam enkrofo ba me ho a me bua wo mo obi ba otimi abubu aguo no ma de masana yale aha enti echi ni na emrante na ni ba me ho ebitimi ba no mo ba besere me
4: ebi besere
1: eh ebitimi sere me se ja me tata kwa me dem me tata akwa me dem ti no omo ba no omo be di me ho fe o but omo a no omo ji mi di de no mo ba e be ji omo yare hwe na da ko ba abema ba ko ba no se me mo wa no na ekura na se wo no mo ko sku ekura mo ni sika mo